अधिहितां वीरस्वा बृहस्पते परिधीयारदेव्यन्तरिक्षेपयोदायश्वरीयम् महापयस्थानं समपयानुमः पञ्चामृतस्थानं पर्यादः पञ्चामृतस्थानान्तिः ृत्तानान्तिः पुनः सप्तस्थानं समर्पयामि नो नमः ॐ वदति नमः जातेरुदेवातनोरघोर पापगाशिनी हृदय